Hot Radio. Iyum yek kere wer kwaro. Mar me pacho. Iti yunyo Hot Radio.

0: yekere wer kwaro
1: bibi mar me pacho
0: iti winyo or radio piyom chunkere wer kwaro
1: piyom chunkere wer kwaro.

0: Ford Radio. Ford Radio. Ford Radio. Ford Radio. Pium yet kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo Ford Radio.

0: yekere wer kwaro
1: mar me pacho
0: iti wino or radio piyom yekere wer kwaro
1: mar me pacho
0: iti wino or radio

0: Radio. Piyong chun kere wear kwaro.
1: Piyong chun kere wear kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yu bidu tela.
0: Iti winyo or radio.

0: Itiwinyo or radio. Piyum yikere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Itiwinyo or radio. Piyum chunkere wer kwaro.
1: Piyum chunkere wer kwaro.
0: Pimara me pacho.
1: Pimara me pacho.
2: Iwan lang yo biru tela.